0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Leon 14. Aicina darboties mierīgas sadzīves starp tautām labā un izsaka līdzjūtību saistībā ar Ungārijā notikušo autobusu avāriju, kurā gāja bojā poļu svētceļnieki. Seulā noticis sava veida ģenerāla mēģinājums pirms nākamajā gadā gaidāmajām pasaules jauniešu dienām. Sakramentu nozīme cilvēka ceļā uz pilnvērtīgu kristīgo dzīvi, māsas Sandras Krupenko apskats par ticību un reliģiju. 20. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis.

0: Ceturtdien, 20. augustā pāvests pieņēma audiencē Libānas republikas prezidentu Žozefu Aunu. Pēc audiences pie pāvesta Libānas prezidents tikās ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietro Parolinu un sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapu Polu Ričardu Galageru. Svētā krēsla preses dienas izdotajā paziņojumā teikts, ka tikšanās laikā valsts sekretariātā visvairāk tika runāts par trīspusējo vienošanos, ko parakstīja ASV, Izraela un Libāna, un kuras mērķis ir stabilizēt situāciju pie Libānas dienvidu robežām, kā arī panākt taisnīgu un ilgstošu mieru. Svētais krēsls, paužot gandarījumu par šī dokumenta parakstīšanu, izteica nopietnas bažas par grūtībām, ar kurām saskaras tā īstenošanā, un apliecināja savu atbalstu šajā virzienā pieliktajām pūlēm.
1: 19. augustā vispārējās audiences noslēgumā pāvests aicināja ar spēcīgu un nemitīgu ieguldījumu darboties mierīgas sadzīves labā starp tautām, godīgi un patiesībā sekojot pa ceļiem, kas to veido un nostiprina sabiedrībā. Miers sākas katrā atsevišķā individā un ir ilgas, kas jātīsta, lai tās kļūtu universālas. Izmantojot miera jēdzienu, kuru piedāvājis svētais Augustīns savā darbā Dieva pilsēta, Leon 14. Sveicot svēceniekus itāļu valodā, aicināja visus vienmēr sevī attīstīt autentisku miera apziņu un lūdza dot konkrētu devumu, lai tā var veicināt harmonisku sadzīvi starp cilvēkiem. Valsts miers ir sakārtota pilsoņu vadīšanas un paklausības saskaņa, raksta Iponas bīskaps, paskaidrojot, ka universa miers ir mierīga kārtība. Kārtība ir vienādu un atšķirīgu lietu sakārtojums, kas katram piešķir savu vietu. Pāvests iedrošina katru cilvēku nobriedināt un saglabāt savā sirdī miera jūtas, lai iekšējā harmonija kļūst par saskanīgumu ar citiem un par kopējā labuma meklējumu. Lai jums ir apziņa par to, ka miers ir dārgs un liels labums, un ka ir nepieciešams spēcīgs un nemitīgs ieguldījums, lai to īstenotu, godīgi un patiesībā sekojot pa ceļiem, kas to veido un nostiprina sabiedrībā, teica pāvests. Audiences noslēgumā svētais tēvs pieminēja poļu priestera un mocekļa Vladislava Findiša liecību, sakot, ka mīlestības civilizāciju veido, piedodot un ļaunumu uzvarot ar labo. Komunistu nomocītais priesteris, Leona 14. Vārdiem runājot, garīgi atbalstīja Vatikāna otrā koncila labos darbus, iesaistotajos ticīgos ar tuvāk mīlestības žestiem un morālo atjaunotni. Priesteris Vladislavs Findišs tiks pieminēts 23. Augustā liturģijā, dienā, kurā Eiropa atceras staļinisma un nacisma upurus.

14. izteica līdzjūtību abu diecēžu bīskapiem. Vatikāna valsts sekretāra kardināla Pietro Parolina parakstītajā telegrammā pāvests apliecina savu garīgo tuvību visiem, kurus skāra Ungārijā notikusī traģēdija, uztic mirušos dieva žālsirdībai un lūdz kungu sniegt mierinājumu viņu ģimenēm. Telegrammā, kas adresēta abu diecēžu bīskapiem, lasām, ka ziņu par traģisko ceļu satiksmes negadījumu svētais tēvs uzņēma ar dziļām skumjām. Viņš velta speciālas lūkšanas par tiem brāļiem un māsām, kas atgriežoties no ticības svētceļojuma, noslēdza savu šīs zemes dzīves svētceļojumu, uztic viņus dieva žālsirdībai, kā arī lūdz kungu sniegt mierinājumu viņu ģimenēm. Visbeidzot, piesaucot vissvētākās jaunos Marijas Čenstahovas dievmātes aizbildniecību, Leon 14. Novēl visus dievam un dot savu apustulisko svētību kā tēvišķas tuvības un kristīgās cerības zīmi. Šobrīd turpinās avārijas izmeklēšana, lai noskaidrotu tās cēloņus. Saskaņa ar sākotnējo informāciju, autobuss nobrauca no ceļa, iebrauca grāvī un apgāzās iespējams tāpēc, ka tā vadītājs aizmiga. Līdzjūtību un lūkšanas par cietušajiem un ievainotajiem apliecinājušas arī Polijas un Ungārijas bīskapu konferences.

0: Katoļu kultūras gada tirgū piedalījās arī dažādu kongregāciju, sekulāru institūtu un reliģisko kopienu pārstāvji. Divu dienu pasākums, kas norisinājās par spīti 40 grādu karstumam, bija kā ģenerālmēģinājums pirms Pasaules jauniešu dienu svinībām, kas notiks Dienvidkorejas galvaspilsētā 2027. Gadā no 3. Līdz 8. Augustam.
1: Aizvadītās nedēļas nogalē gar Akmens aleju, kas ved uz slaveno un vēsturisko Deoksu Gung pili, tika izstādīti 48 ordeņu kongregāciju un konsekrētās dzīves institūciju sagatavotie informatīvie stendi, informē aģentūra Fides. Savu darbību prezentēja jezuīti, karmelītes un daudz citas kopienas.
0: Aicinājumu kafēnīcas apmeklētāji varēja iepazīt katolicisma vēsturi Korejā, tikties un aprunāties ar konsekrētajām personām, kā arī piedalīties mūzikas, mākslas, nodarbībās un spēlēs. Savukārt izlīguma parkā bija sagatavotas vietas lūkšanai un izlīguma sakramenta svinēšanai. Pasākumā izskanēja aicinājums stiprināt attiecības ar Dievu un citiem, stiprināt apņēmību, rūpēties par apkārtējo vidi un veicināt mieru.
1: Visvairāk man patika tas, ka daudz cilvēki, vienkāršējot garām, ieinteresējās par gada tirgu, apstājās, lai uzzinātu vairāk un piedalījās piedāvātajos pasākumos. Aģentūrai Fides sacīja māsa Ambrozija Seo no Dieva vārda sludināšanas māsu kongregācijas. Koreja nav valsts ar katoļu vairākumu, tāpēc arī cilvēki, kuri maz zina par baznīcu, varēja vienkāršā veidā iepazīt kultūru, kas izaug no ticības. Mani aizkustināja tas, ka jau sagatavošanās posmā Pasaules jauniešu dienu svinībām rodas spontānas un vienkāršas tikšanās, viņa uzsvēra.
0: Katoļu kultūras gada tirgus bija arī organizatoriskais pārbaudījums klimatiskajos apstākļos. Korejā vasara ir ļoti karsta un mitra, tāpēc domāju, ka viens no šīs iniciatīvas mērķiem bija veikt sava veida ģenerālmēģinājumu pirms nākamā gada Pasaules jauniešu dienu svinībām, norādīja brīvprātīgais augustā.

0: Steins Parks Beoms su.
1: Saskaņā ar 2025. gada datiem, katoļi veido 11% no Dienvidkorejas iedzīvotājiem, bet 51% nedeklarēja piederību nevienai reliģijai. Šī gada jūnijā Seulas varas iestādes pieņēma noteikumus, kas ļauj sniegt atbalstu sagatavošanās darbiem Pasaules jauniešu dienu pasākumu, drošības, transporta, medicīniskās aprūpes, izmitināšanas un infrastruktūras jomā.
2: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
3: Dārgie Vatikāna radio klausītāji, iepriekš runājām par to, kā mūsu ticība ir saistīta ar baznīcu, liturģiju un svētā gara darbību. Teicām, ka ticība nav tikai cilvēka personiska pārliecība, tā mūs ieved kopienā, kurā katram ir sava vieta, dāvana un kalpošana. Turpinājumā aplūkosim arī kristīgās ticības sakramentus, kristību iestiprināšanu un euharistiju, un to nozīmi cilvēka ceļā uz pilnvērtīgu kristīgo dzīvi. Grieķiski kristība tiek saukta baptisma, iegrimdēšana. Kristība ir iegrimdēšana ūdenī un svētajā garā. Pieņemot par baznīcas locekli svētā gara iedvesmotu un ticību apliecinošu cilvēku, tas atsakās no grēka un pieņem Kristus ticību. Tēvs un dēls kopā ar svēto garu tiek pieminēti trīs reizes. Tādējādi uzsverot kristības tradīciju un vislabākajā veidā izskaidrojot tās būtību. Kristība simbolizē nāvi grēkam un jaunu dzīvi Kristū. Cilvēks tiek iegrimdēts ūdenī, kas simbolizē nāvi un izcelts no ūdens jaunai dzīvei. Kristība nozīmē kļūt par Kristus brāli vai māsu, par Dievu bērnu. Cilvēks saņem svēto garu. No tā brīža Dievs cilvēku uzrunā kā savu bērnu. Gars liek mūsu garam saukt Abba Tēvs. Tādējādi cilvēks kļūst par baznīcas Dieva bērnu ģimenes locekli. Tādējādi cilvēks tiek aicināts piedalīties Dieva dzīvē, Dieva sadraudzībā, tajā pašā gara dzīvē, ko viņš saņem un kurā tiek uzturēts. Iestiprināšana ir svētais krizmas sakramenta pieņemšanas brīdis, svētā gara dāvanu zīme. Bīskaps ticības vienotības sargs un garants ar roku uzlikšanu un svaidīšanu apstiprina un nostiprina kristībā pieņemto ticību. Īpaši tad, kad cilvēks jau ir kristīts bērnībā, iestiprināšana dod iespēju pašam apzināti un pieaugušā vecumā pieņemt ticību, ko viņa vietā kādreiz bija pieņēmuši vecāki. Svaidīšana ar hrizmu eļļu nozīmē labu smaržu, kas kristietim jāizstaro, liecinot par savu ticību un dzīvi. Svētais gars kristietī rada aromātu, kristumu. Evaņģēlijs šodien aicina kristiešu lūpas un sirdis. Ik viens ticīgais, kuru gars iedvesmojas iestiprināšanas sakramentā, saņem mieru. Miers lai ir ar jums. Tā ir ticība, ko iestiprināšanas dāvana, augšām celtā dāvātais miers, aicina baudīt un nest pasaulē, kurā cilvēks dzīvo un kurā viņš ir sūtīts būt par evaņģēlijas sludinātāju. Kā Kristus sinagogā, tā ik viens kristietis var par sevi sacīt, Kunga gars ir pār mani, jo viņš man ir svaidījis, lai es nestu labo vēsti evaņģēliju. Kā savā pēdējā vakarēdienā, tā ik vienā svētdienā sapulcējoties, visai kristiešu kopienai Kristus atkal dod savu miesu un savas asinis. Svētais gars tiek piesaukts pār mūsu maizi un vīnu, to pārveido, padara svētu, pārveido par Kristus miesu un asinīm. Ar viņa asinīm mēs sludinām, cik bieži vien jūs ēdat šo maizi un dzerat no šī biķera, jūs sludināt Kunga nāvi, līdz viņš atnāks. Saņemot un baudot Kristu Euharistijā, mēs saņemam un baudām svēto garu, kas Euharistijā tiek piesaukts un dara mūsu dāvanu svētu. Mūsos darbojas Svētais Gars. Svētais Gars vieno Tēvu un Dēlu un mūs ar Tēvu un Dēlu, vienojot arī mūs ar tiem, kuri piedalās šajā Kristus mielastā. Saņemot vienu miesu, mēs visi kļūstam par vienu Kristus miesu baznīcu. Tā ir svētā gara dāvana, šī žēlastība skar visus kristiešus. Vai tā nav svarīgākā pasaules problēma? Slimība, vecums, ieslodzījums dabiski atdala kristieti no kopienas, no svētdienas Euharistijas svinēšanas. Bet vai nevarētu būt tā, ka šiem slimajiem vecajiem un tiem, kuri nevar piedalīties svētdienas Euharistijā, katru svētdienu svētā gara dāvana Euharistija tiktu nogādāta kopā ar baznīcu uz vietu, kur kristietis atrodas. Grēksūdze. Katra jaunā saikne ar Dievu, baznīcu, citiem cilvēkiem un pašiem ar sevi prasa izlīgumu, un te ir vārds ekskomunikācija. Atkāpšanās, izmešana, atdalīšana, atšķiršana no vienotības, kopienas, kopības, sadraudzības. Priesteris noņem grēciniekam grēku nastu, kristības ūdens svētā gara darbībā, kas rada jaunu radību, tagad atjauno vienotību tur, kur tā ir pārrauta. Tas ir veids, kā atjaunot vienotību, kas bija zaudēta. Svētā gara atgriešanās un izlīgšanas sakramenta liturģijā atbalsojas svēto rakstu vārdi. Svētais gars aicina izpētīt ne tikai mūsu grēkus, bet arī Dieva žēlastību. Svētais gars apliecina, Dievs tev ir piedevis tavus grēkus, ej mierā. Turpinājums sekos.

Dargie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Piektdienas 21. augustā raidījumā publicēts pavesta vēstījums pasaules lūkšanu dienai par radības aizsardzību. Svētās zemes Latīņu Rita patriārhs Pierbatista Pitsabala apmeklēja Taibehu, pēdējo kristiešu ciematu Palestīnā. Redījuma izskaņā ieskats poļu priestera komunistiskā laika mocekļa Vladislava Findiša dzīves stāstā. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Vatikāns publicējis pavesta vēstījumu pasaules lūkšanu dienai par radības aizsardzību, kas tiks atzīmēta 1. septembrī. Šogad ir izvēlēts temats no pravieša Isaja grāmatas. Viņi pārkals savus zobenu sarklos un savus šķēpus ecēšās.
1: Vēstījumā 11. pasaules lūkšanu dienai par radības aizsardzību Leon 14. uzsver, ka konfliktu un radības eksploatācijas dziļākie cēloņi sakņojas ētiskā un kultūras krīzē, ko jo īpaši iezīmē mēra sajūtas zudums, vēlme dominēt, dzīšanās pēc tūlītējas peļņas un nespēja atzīt katra cilvēka cieņu, ar kādu Dievs viņu ir apveltījis.
0: Minētais Bībeles fragments atgādina par pravieti Isaju, kurš piemin laiku, kad tautas savus zobenus pārkals, arklos un savus šķēpus ecēšās. Tauta pret tautu vairs zobenu nepacels un karot vairs nemācīsies. Tādējādi pārvēršot to, kas iznīcina dzīvību, par to, kas to uztur un sargā.
1: Diena, kas veltīta radības aizsardzībai un kas iezīmē.

0: iedibināja Konstantinopoles ekumeniskais patriarhs Dimitrijs I. Bet 2015. gadā pāvests Francisks to oficiāli pasludināja par lūkšanu dienu arī Romas katoļu baznīcā. Minētais periods noslēdzas 4. oktobrī, tāpēc, ka svētais Francisks ir pazīstams kā radības aizstāvis.
1: Savā apjomīgajā vēstījumā, kas tika publicēts 4. 20. augustā, pāvests Leon 14. uzsver pienākumu cienīt dzīvību, vienlaikus aicinot rūpēties par zemi, kas mums uzticēta. Viņš pauš nožēlu par visiem kariem, kas atstāja ievainojumus, tiesniedzas tālu aiz kaujas lauka, prasa upurus izārda ģimenes un spiež miljoniem cilvēku pamest savas mājas, tādējādi padziļinot bailes, netaisnību un šķelšanos. Karš, brīdina pāvests, atstāja arī sociālo un ekoloģisko postu, kas ilgst paaudzēm.
0: Dokumenta turpinājumā Leon 14. Vērš uzmanību uz bruņoto konfliktu un vides degradācijas miedarbību, kas bieži rada aborto loku, iznīcinot ekosistēmas. Tas piesārņo arī tādus būtiskus resursus kā gaiss un ūdens, un graujoši ietekmē pārtikas drošību, veicinot nabadzību, nevienlīdzību un jaunus sociālos sasprindzinājumus, kas var sekmēt jaunu konfliktu rašanos, brīdina pāvests.
1: Karu iecirstās brūces sabojā dzīvības audeklu, kaitējot ne tikai atsevišķiem cilvēkiem un kopienām, bet arī attiecībām daudz plašākā apmērā, visas cilvēces mērogā, tāpat tās iedragā cilvēka harmoniju ar radību.
0: Karabrūces un dabas postaža tādējādi ir dziļi saistītas ar cilvēka sirds stāvokli. Konflikti, kas nomoka cilvēci lielā mērā, ir iekšējā nemiera un iekšējā šķelšanās, ārējā izpausme. Kad sirds ir deformēta, uzsver pāvests, cieš attiecības, un mūsu veidotās struktūras sāk atspoguļot šo nekārtību.
1: Cilvēka sirds ir vieta, kur norisinās visdziļākās cīņas un kur atklājas mūsu kritušais stāvoklis. Tā nav tikai emociju mājvieta, bet gan personas centrs, vieta, kur saplūst prāts, vēlmes, griba un sirdsapziņa. Tā ir mūsu esība, raksta pāvests.
0: Savā vēstījumā pāvests aicina uz atbildības sajūtu un sirds atgriešanos, kas nesīs augļus dziļākā uzticībā Dievam, mīlestībā pret tuvāko un cieņā pret radības dāvanu. Viņš aicina arī pārvērst ļaunumu dzīvībā un sadarboties ar Dieva žēlastību, kas pārkārtos mūsu vēlmes, dziedinās mūsu brūces un palīdzēs mums augt tikumos.
1: Svētais Tēvs mudina vispirms veidot mierpilnu sabiedrību. Bez šīs iekšējās pārveides, viņš uzsver, miers paliks trausls un īslaicīgs. Bet tur, kur sirdis atjaunojas, paveras arī jaunas iespējas. Tas, kas kalpojas iznīcībai, var tikt pārorientēts uz dzīvību, uz rūpēm par nabadzīgajiem, izsalkušo paēdināšanu un radības aizsardzību. Tāds ir autentiskas ekoloģiskās atgriešanās ceļš, atgādina pāvests.
0: Konfliktu un radības eksploatācijas dziļākie cēloņi sakņojas ētiskā un kultūras krīzē, ko jo īpaši iezīmē mēra sajūtas zudums, vēlme dominēt, dzīšanās pēc tūlītējas peļņas un nespēja atzīt katra cilvēka cieņu, ar kādu Dievs viņu ir apveltījis, raksta Leons 14.
1: Patiesie miera veicināšanas rīki nav iznīcināšanas ieroči, bet gan patiesība dialogs, pacietība, labestība, taisnīgums, žēlsirdība, sapratne, labvēlība un mīlestība. tas viss izplūst.

0: lūgst no sirdīm, ko veido evaņģēlijs un atbalsta Dieva žēlastība. Tikai šīm īpašībām piemīt spēks pārveidot individus, atjaunot kopienas un dziedināt mūsu pasaules brūces.
1: Pavests uzstājīgi aicina pazemīgi un ar ticību meklēt mieru, vienlaikus rūpējoties par radību. Tādējādi mēs kļūsim par Dieva līdzstrādniekiem atjaunotnes darbā. Mēs lēnām, bet droši virzīsimies no tuksneša uz dārzu, no šķelšanās uz vienotību un no vardarbības uz mieru.
0: Dzīvības Dievs, kurš atklājies Jēzu Kristu, piedāvā mieru, ko pasaule nevar dot. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Šis miers nav ne virspusējs, ne pārējošs. Tas izriet no Kristus mūžīgās mīlestības un viņa rūpēm par katru cilvēku.
1: Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai saglabātu baznīcas klātbūtni šeit, visos līmeņos un visā svētajā zemē. Šādu apsolījumu deva Jeruzalemes Latīņu Rita patriarhs kardināls Pier Batista Pitsabala, apmeklējot Taibehu, pēdējo kristiešu ciematu, kas palicis Palestīnā. Kardinālam šo ciematu, kas pakļauts stingriem piekļuves noteikumiem, bija izdevies apmeklēt Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos.
0: Man nav atbilžu cilvēciskā vai pasaulīgā līmenī, bet es ticu Dievam, un es esmu pārliecināts, ka viņā mēs varam turpināt ienest dzīvību pat šeit, Taibehā. Uzrunājot klātesošos svētajā misē, Kristus pestītāja baznīcā teica viesis. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus viņš aprakstīja, kā augšām celšanās augli un apgalvoja, ka Marija māca kristiešus uzlūkot realitāti ar dievišķām acīm vairāk nekā ar cilvēciskiem aprēķiniem. Šo vēsti viņš tiešā veidā saistīja ar Taibehu, iedrošinot ciemata iedzīvotājus palikt iesakņotiem ticībā un cerībā pat tad, kad apstākļi padara smagu nākotni vai tā šķiet neiespējama.
1: Patriarhs uzsvēra, ka, lai saglabātu kristiešu klātbūtni, ir nepieciešams sargāt sirdi no bailēm, izmisuma un smagu apstākļu ietekmes. Taču mēs vēlamies palikt kopiena, kas ienes dzīvību, neatsakoties no savām tiesībām, no tiesībām dzīvot, viņš teica, un aicināja būt drosmīgiem un nebaidīties.
0: Kardināls Pitsabala pastāstīja, ka viņš seko notikumu attīstībai Taibehā, pateicoties regulārai saziņai ar draudzes prāvestu Bašaru Favatlehu. Taibehas un Rimonas teritorijas ir pasludinātas par slēgtu militāru zonu, kurā liekts ierasties Izraēlas un ārvalstu pilsoņiem. Teritorijā atrodas arī dzīvojamais kvartāls, lauksaimniecības zemes, reliģiskie un vēstures objekti.
1: 19. augustā vispārējā audiencē poļu svēcennieku klātbūtnē pavests Leon 14. pieminēja priesteri Vladislavu Findišu, pirmo svētīgo komunistiskā režīma mocekli Polijā. Viņa liecība atgādina par to, ka mīlestības civilizācija tiek celta tad, kad mēs piedodam un ļauno uzvaram ar labo, teica svētais tēvs Vladislavu Findišu stādot priekšā kā atdarināšanas piemēru mūsdienu cilvēkiem.
0: Vladislavs Findišs ir dzimis 1907. Gadā Kroscenko Nižne Polijas dienvidos, toreizēja austriešu pārņemtajā teritorijā. Viņa bērnība pagāja trūkumā. Zēna māte nomira, kad viņam vēl nebija 5 gadu. Dažus gadus pēc Pirmā pasaules kara, kad bija pagājuši 123 gadi kopš Polijas sadalīšanas, šī zeme atkal parādījās Eiropas kartē kā suverēna valsts.
1: 1927. Gadā jaunais Vladeks nolēma iet priesterības ceļu un iestājās Pšemišļas garīgajā seminārā. Pēc iesvētīšanas viņš kalpoja dažādās draudzēs, tajā skaitā Borislavā un Drogobičā, mūsdienu Ukrainas teritorijā, kura daļēji atradās Pšemišļas eparhijā. Pēc tam viņš tika pārcelts uz Svēto Pētera un Pāvila draudzi Novi Žmigrudā. Tieši šī baznīca vēlāk kļuva par svētnīcu, kas veltīta svētīgā Vladislava Findiša piemiņai. Šajā draudzē, kas ir dažādu kultūras tradīciju saskarsmes vieta, Findišs guva ievērību ar savu sirsnību un uzmanību pret visiem, un tajā pašā laikā ar stingrību, ar kādu viņš pirmkārt attiecās pats pret sevi.
0: Otrā pasaules kara laikā vācieši no turienes visus izraidīja, tajā skaitā arī jauno priesteri, bet Novi Žmigruda gandrīz pilnībā tika iznīcināta. Viens no priestera draugiem, Mečislavs Brožina, liecināja, ka pašos smagākajos okupācijas laikos tēvs Ladislavs centās viest cerību, rūpējās par tiem, kas zaudējuši savu iedzīvi, par slimajiem un riskējot ar savu dzīvību par tiem, kuriem draudēja vajāšanas un nāve, neatkarīgi no tautības vai reliģijas. Ebrejiem viņš palīdzēja bēgt uz Ungāriju.
1: 1945. Gadā priesteris Findišs sāk atjaunot draudzes dzīvi un organizēja palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem, kuri bija cietuši no kara. Taču drīz pār viņiem savilkās jauni draudi, komunistu veiktās represijas un plānota sabiedrības novēršana no Dieva. 1952. Gadā skolas vadība, kurā priesteris mācīja katehēzi, atteica viņam darbu, bet vietējā vara liedza uzturēties pierobežas zonā, aizšķērsojot garīgo aprūpi vairākās draudzes teritorijās.
0: Visīvāko reliģisko vajāšanu laikā Polijā sākās Vatikāna otrais koncils Romā. Pāvests Jānis 23. Vērsās pie ticīgajiem ar lūgumu to atbalstīt ar lūgšanām, kā arī ar labajiem darbiem. Baznīca Polijā uz šo lūgumu atsaucās, izdodot labdarības aktu, ar kura starpniecību sabiedrībā tika veicināts piedošanas samierināšanās, cieņas un brālīgas palīdzības gars pret visiem. Šī iniciatīva kļuva par svarīgu garīgās aprūpes elementu visā Polijā, iedvesmojot arī universālo baznīcu. Iniciatīvai pievienojās arī tāvs Findišs un aicināja uz to draudzes locekļus. Zaudējis balsi, pēc vairogdziedzera operācijas viņš uzrakstīja draudzei pāri par 100 vēstuļu, pamudinot to pieņemt sakramentus, atteikties no atkarībām, samierināties ar saviem tuviniekiem un kaimiņiem un sakārtot laulību saites. Daži vēstuļu adresāti jutās aizvainoti un apsūdzēja priesteri komunistiskajām varas iestādēm.
1: Komunistiem šīs apsūdzības kļuva par izdevīgu papildus iemeslu, lai pret priesteri Findišu sāktu tiesas procesu. 1963. Gadā viņš tika arestēts pēc apsūdzības par piespiedu pievēršanu katoļticībai un aizvests uz Žešovas, vēlāk uz Krakovas cietumu. Priesteris sirga ar barības vada audzēju un viņam bija nepieciešama operācija, taču cietuma vadībā atteica plānoto ķirurģisko iejaukšanos. Bez tam viņš nemitīgi tika pakļauts fiziskam un psiholoģiskam izsmieklam. Priestera veselība strauji pasliktinājās. Iestājoties galējam nespēkam, viņš tika nosacīti atbrīvots. Vladislavs Findišs atgriezās Novi Žmigrudā, kur 1964. gada 21. augustā nomira svētuma slavā. 2005. gada 19. jūnijā Varšavā notika viņa beatifikācija.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Piektdienas 21. augustā raidījumā publicēts pavesta vēstījums pasaules lūkšanu dienai par radības aizsardzību. Svētās zemes Latīņu Rita patriārhs Pierbatista Pitsabala apmeklēja Taibehu, pēdējo kristiešu ciematu Palestīnā. Redījuma izskaņā ieskats poļu priestera komunistiskā laika mocekļa Vladislava Findiša dzīves stāstā. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Vatikāns publicējis pavesta vēstījumu pasaules lūkšanu dienai par radības aizsardzību, kas tiks atzīmēta 1. septembrī. Šogad ir izvēlēts temats no pravieša Isaja grāmatas. Viņi pārkals savus zobenu sarklos un savus šķēpus ecēšās.
1: Vēstījumā 11. pasaules lūkšanu dienai par radības aizsardzību Leon 14. uzsver, ka konfliktu un radības eksploatācijas dziļākie cēloņi sakņojas ētiskā un kultūras krīzē, ko jo īpaši iezīmē mēra sajūtas zudums, vēlme dominēt, dzīšanās pēc tūlītējas peļņas un nespēja atdzīt katra cilvēka cieņu, ar kādu Dievs viņu ir apveltījis.
0: Minētais Bībeles fragments atgādina par pravieti Isaju, kurš piemin laiku, kad tautas savus zobenus pārkals, arklos un savus šķēpus ecēšās. Tauta pret tautu vairs zobenu nepacels un karot vairs nemācīsies. Tādējādi pārvēršot to, kas iznīcina dzīvību, par to, kas to uztur un sargā.
1: Diena, kas veltīta radības aizsardzībai un kas iezīmēs ekumeniskā radības laika sākumu, noslēgsies 4. oktobrī svētā Asīzes Franciska svētkos. Šajā sakarā Romas bīskaps aicina apcerēt dzīvības dāvanu un mīlēt zemi, kas mūs uztur. Tie ir konkrēti veidi, kā pagodināt savu radītāju.
0: Jāpaskaidro, ka ekumeniskais radības laiks ir ikgadējais periods no 1. septembra līdz 4. oktobrim, kurā dažādu kristīgo konfesiju pārstāvji visā pasaulē vienojas lūkšanā par dabas un dabas resursu aizsardzību un konkrēti rīkojas šī mērķa labā. Pasaules lūkšanu dienu par radības aizsardzību 1989. Gadā iedibināja Konstantinopoles ekumeniskais patriārhs Dimitrijs I. Bet 2015. Gadā pāvests Francisks to oficiāli pasludināja par lūkšanu dienu arī Romas katoļu baznīcā. Minētais periods noslēdzas 4. oktobrī, tāpēc, ka svētais Francisks ir pazīstams kā radības aizstāvis.
1: Savā apjomīgajā vēstījumā, kas tika publicēts 4. 20. augustā, pāvests Leon 14. uzsver pienākumu cienīt dzīvību, vienlaikus aicinot rūpēties par zemi, kas mums uzticēta. Viņš pauš nožēlu par visiem kariem, kas atstāja ievainojumus, tiesniedzas tālu aiz kaujas lauka, prasa upurus izārda ģimenes un spiež miljoniem cilvēku pamest savas mājas, tādējādi padziļinot bailes, netaisnību un šķelšanos. Karš, brīdina pāvests, atstāja arī sociālo un ekoloģisko postu, kas ilgst paaudzēm.
0: Dokumenta turpinājumā Leon 14. Vērš uzmanību uz bruņoto konfliktu un vides degradācijas miedarbību, kas bieži rada aborto loku, iznīcinot ekosistēmas. tas piesārņo arī tādus būtiskus resursus kā gaiss un ūdens, un graujoši ietekmē pārtikas drošību, veicinot nabadzību, nevienlīdzību un jaunus sociālos sasprindzinājumus, kas var sekmēt jaunu konfliktu rašanos, brīdinā pāvests.
1: Karu iecirstās brūces sabojā dzīvības audeklu, kaitējot ne tikai atsevišķiem cilvēkiem un kopienām, bet arī attiecībām daudz plašākā apmērā, visas cilvēces mērogā, tāpat tās iedragā cilvēka harmoniju ar radību.
0: Kara brūces un dabas postaža tādējādi ir dziļi saistītas ar cilvēka sirds stāvokli. Konflikti, kas nomoka cilvēci, lielā mērā ir iekšējā nemiera un iekšējā šķelšanās, ārējā izpausme. Kad sirds ir deformēta, uzsver pāvests, cieš attiecības, un mūsu veidotās struktūras sāk atspoguļot šo nekārtību.
1: Cilvēka sirds ir vieta, kur norisinās visdziļākās cīņas un kur atklājas mūsu kritušais stāvoklis. Tā nav tikai emociju mājvieta, bet gan personas centrs, vieta, kur saplūst prāts, vēlmes, griba un sirdsapziņa. Tā ir mūsu esība, raksta pāvests.
0: Savā vēstījumā pāvests aicina uz atbildības sajūtu un sirds atgriešanos, kas nesīs augļus dziļākā uzticībā Dievam, mīlestībā pret tuvāko un cieņā pret radības dāvanu. Viņš aicina arī pārvērst ļaunumu dzīvībā un sadarboties ar Dieva žēlastību, kas pārkārtos mūsu vēlmes, dziedinās mūsu brūces un palīdzēs mums augt tikumos.
1: Svētais Tēvs mudina vispirms veidot mierpilnu sabiedrību. Bez šīs iekšējās pārveides, viņš uzsver, miers paliks trausls un īslaicīgs. Bet tur, kur sirdis atjaunojas, paveras arī jaunas iespējas. Tas, kas kalpojas iznīcībai, var tikt pārorientēts uz dzīvību, uz rūpēm par nabadzīgajiem, izsalkušo paēdināšanu un radības aizsardzību. Tāds ir autentiskas ekoloģiskās atgriešanās ceļš, atgādina pāvests.
0: Konfliktu un radības eksploatācijas dziļākie cēloņi sakņojas ētiskā un kultūras krīzē, ko jo īpaši iezīmē mēra sajūtas zudums, vēlme dominēt, dzīšanās pēc tūlītējas peļņas un nespēja atzīt katra cilvēka cieņu, ar kādu Dievs viņu ir apveltījis, raksta Leons 14.
1: Patiesie miera veicināšanas rīki nav iznīcināšanas ieroči, bet gan patiesība dialogs, pacietība, labestība, taisnīgums, žēlsirdība, sapratne, labvēlība un mīlestība. Tas viss izplūst no sirdīm, ko veido evaņģēlijas un atbalsta Dieva žēlastība. Tikai šīm īpašībām piemīt spēks pārveidot individus, atjaunot kopienas un dziedināt mūsu pasaules brūces.
0: Pavests uzstājīgi aicina pazemīgi un ar ticību meklēt mieru, vienlaikus rūpējoties par radību. Tādējādi mēs kļūsim par Dieva līdzstrādniekiem atjaunotnes darbā. Mēs lēnām, bet droši virzīsimies no tuksneša uz dārzu, no šķelšanās uz vienotību un no vardarbības uz mieru.
1: Dzīvības Dievs, kurš atklājies Jēzu Kristu, piedāvā mieru, ko pasaule nevar dot. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Šis miers nav ne virspusējs, ne pārējošs. Tas izriet no Kristus mūžīgās mīlestības un viņa rūpēm par katru cilvēku.
0: Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai saglabātu baznīcas klātbūtni šeit, visos līmeņos un visā svētajā zemē. Šādu apsolījumu deva Jeruzalemes latīņu rita patriarhs kardināls Pierre Battista Pizzaballa, apmeklējot Taibehu, pēdējo kristiešu ciematu, kas palicis Palestīnā. Kardinālam šo ciematu, kas pakļauts stingriem piekļuves noteikumiem, bija izdevies apmeklēt Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos.
1: Man nav atbilžu cilvēciskā vai pasaulīgā līmenī, bet es ticu Dievam, un es esmu pārliecināts, ka viņā mēs varam turpināt ienest dzīvību pat šeit, Taibehā. Uzrunājot klātesošos svētajā misē, Kristus pestītāja baznīcā, teica viesis. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus viņš aprakstīja, kā augšām celšanās augli un apgalvoja, ka Marija māca kristiešus uzlūkot realitāti ar dievišķām acīm vairāk nekā ar cilvēciskiem aprēķiniem. Šo vēsti viņš tiešā veidā saistīja ar Taibehu, iedrošinot ciemata iedzīvotājus palikt iesakņotiem ticībā un cerībā pat tad, kad apstākļi padara smagu nākotni vai tā šķiet neiespējama.
0: Patriarhs uzsvēra, ka, lai saglabātu kristiešu klātbūtni, ir nepieciešams sargāt sirdi no bailēm, izmisuma un smagu apstākļu ietekmes. Taču mēs vēlamies palikt kopiena, kas ienes dzīvību, neatsakoties no savām tiesībām, no tiesībām dzīvot, viņš teica, un aicināja būt drosmīgiem un nebaidīties.
1: Kardināls Pizzaballa pastāstīja, ka viņš seko notikumu attīstībai Taibehā, pateicoties regulārai saziņai ar draudzes prāvestu Bašaru Favatlehu. Taibehas un Rimonas teritorijas ir pasludinātas par slēgtu militāru zonu, kurā liekts ierasties Izraēlas un ārvalstu pilsoņiem. Teritorijā atrodas arī dzīvojamais kvartāls, lauksaimniecības zemes, reliģiskie un vēstures objekti.
0: 19. augustā vispārējā audiencē poļu svēcennieku klātbūtnē pāvests Leon 14. Pieminēja priesteri Vladislavu Findišu, pirmo svētīgo komunistiskā režīma mocekli Polijā. Viņa liecība atgādina par to, ka mīlestības civilizācija tiek celta tad, kad mēs piedodam un ļauno uzvaram ar labo, teica svētais tēvs Vladislavu Findišu stādot priekšā kā atdarināšanas piemēru mūsdienu cilvēkiem.
1: Vladislavs Findišs ir dzimis 1907. Gadā Kroscenko Nižne Polijas dienvidos, toreizēja austriešu pārņemtajā teritorijā. Viņa bērnība pagāja trūkumā. Zēna māte nomira, kad viņam vēl nebija 5 gadu. Dažus gadus pēc Pirmā pasaules kara, kad bija pagājuši 123 gadi kopš Polijas sadalīšanas, šī zeme atkal parādījās Eiropas kartē kā suverēna valsts.
0: 1927. Gadā jaunais Vladeks nolēma iet priesterības ceļu un iestājās Pšemišļas garīgajā seminārā. Pēc iesvētīšanas viņš kalpoja dažādās draudzēs, tajā skaitā Borislavā un Drogobičā, mūsdienu Ukrainas teritorijā, kura daļēji atradās Pšemišļas eparhijā. Pēc tam viņš tika pārcelts uz Svēto Pētera un Pāvila draudzi Novi Žmigrudā. Tieši šī baznīca vēlāk kļuva par svētnīcu, kas veltīta svētīgā Vladislava Findiša piemiņai. Šajā draudzē, kas ir dažādu kultūras tradīciju saskarsmes vieta, Findišs guva ievērību ar savu sirsnību un uzmanību pret visiem, un tajā pašā laikā ar stingrību, ar kādu viņš pirmkārt attiecās pats pret sevi.
1: Otrā pasaules kara laikā vācieši noturienes visus izraidīja, tajā skaitā arī jauno priesteri, bet novižmi gruda gandrīz pilnībā tika iznīcināta. Viens no priestera draugiem, Mečislavs Brožina, liecināja, ka pašos smagākajos okupācijas laikos tēvs Ladislavs centās viest cerību, rūpējās par tiem, kas zaudējuši savu iedzīvi, par slimajiem un riskējot ar savu dzīvību par tiem, kuriem draudēja vajāšanas un nāve, neatkarīgi no tautības vai reliģijas. Ebrejiem viņš palīdzēja bēgt uz Ungāriju.
0: 1945. Gadā priesteris Findišs sāka atjaunot draudzes dzīvi un organizēja palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem, kuri bija cietuši no kara. Taču drīz pār viņiem savilkās jauni draudi, komunistu veiktās represijas un plānotā sabiedrības novēršana no Dieva. 1952. Gadā skolas vadība, kurā priesteris mācīja katehēzi, atteica viņam darbu, bet vietējā vara liedza uzturēties pierobežas zonā, aizšķērsojot garīgo aprūpi vairākās draudzes teritorijās.
1: Vissīvāko reliģisko vajāšanu laikā Polijā sākās Vatikāna otrais koncils Romā. Pāvests Jānis 23. Vērsās pie ticīgajiem ar lūgumu to atbalstīt ar lūgšanām, kā arī ar labajiem darbiem. Baznīca Polijā uz šo lūgumu atsaucās, izdodot labdarības aktu, ar kura starpniecību sabiedrībā tika veicināts piedošanas samierināšanās, cieņas un brālīgas palīdzības gars pret visiem. Šī iniciatīva kļuva par svarīgu garīgās aprūpes elementu visā Polijā, iedvesmojot arī universālo baznīcu. Iniciatīvai pievienojās arī tāvs Findišs un aicināja uz to draudzes locekļus. Zaudējis balsi, pēc vairogdziedzera operācijas viņš uzrakstīja draudzei pāri par 100 vēstuļu, pamudinot to pieņemt sakramentus, atteikties no atkarībām, samierināties ar saviem tuviniekiem un kaimiņiem un sakārtot laulību saites. Daži vēstuļu adresāti jutās aizvainoti un apsūdzēja priesteri komunistiskajām varas iestādēm.
0: Komunistiem šīs apsūdzības kļuva par izdevīgu papildus iemeslu, lai pret priesteri Findišu sāktu tiesas procesu. 1963. Gadā viņš tika arestēts pēc apsūdzības par piespiedu pievēršanu katoļticībai un aizvests uz Žešovas, vēlāk uz Krakovas cietumu. Priesteris sirga ar barības vada audzēju un viņam bija nepieciešama operācija, taču cietuma vadībā atteica plānoto ķirurģisko iejaukšanos. Bez tam viņš nemitīgi tika pakļauts fiziskam un psiholoģiskam izsmieklam. Priestera veselība strauji pasliktinājās. Iestājoties galējam nespēkam, viņš tika nosacīti atbrīvots. Vladislavs Findišs atgriezās Novi Žmigrudā, kur 1964. Gada 21. Augustā nomira svētuma slavā. 2005. Gada 19. Jūnijā Varšavā notika viņa beatifikācija.